kanya piwa Susana malaiki weyomwa Akalipo na nyalowele Lando nyaduto ya wadaka yue Benyo seka ujunya duto Susana malaiki weyomwa.